0: Sangatin temji zore. Temji nong tanan na jen zayi gersi ni. Te gongzun sen nyati tan. Sen yin ro gan zilu. Wugwan chim jim ni nyom wang jen zi. Kumpa lu. Wah! Yin sa chi ri. Te dun zi
1: zi.
0: Ye. To rong xiong kan chi ma sa yi ko lak. To se so tan chi ti zubri. Nya zuji ma da. Sem chen zuji ma da. Xiam da sama ti kong. So di di duri. Teni mo so yi. Zog zog ba lu.
2: 沐浴在暖阳中，野生动物也纷纷活跃起来。山坡上长满了嫩草，足够牲畜和食草动物们啃食一个夏天。
3: 周围的那些小动物，就像我们的邻居，我们要照看好它们。草场里头有一窝藏虎。我让孩子们放牧的时候不要去打扰他们。
2: 海拔超过6000米的玉珠峰常年被不稳定气流环绕，当雨雪向周边转移，暂时稳定的天气为攀登创造了条件。珠峰雪线附近是凉爽登雪山真正的起点。